سکھ نے سرکار سارے کرماں دا کرنا ہے اور اپنے گرو پتا تو علاوہ پربھاوت نہیں ہونا ساڈی شردا انہاں پنکتیاں دے مطابق ہووے من کیوں بیراگ کرے گا سدگر میرا پورا

صدقہ کا سارا اجزا ہے جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ اج یہ سرداریاں اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں تو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی اج اس پاسے ول چاٹی ماریے اب پتا لگتا ہے جے او وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے تے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے پر واہگرو نے اے داتاں بخشنیاں سی اے او دی بخشش ہے جس دی بخشش دوبارہ اسی کیرتناں وچ دیوانہ وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سنتا تے ہے نا کاوتے ادھر سنتے بھی ادھر سنگھ سے باپ کنیرے آؤ

حق نہیں رہ جاتا. تو ایک پروسیس ہے, ایک ڈنگ ہے, ایک ودھی ہے کہ جگیاسو آتا گرو دے کول کہ بابا جی کرپا کرو مینوں دسو کہ میں کون ہاں, کیویں جانا کہ میں کون ہاں. تو وہ آخدے ہن بھائی یہ تینوں اسی تاں دس سکاں گے جے تیرا ساڈا کوئی رشتہ بنے, تو شش بنے. وہ آخدا جی مینوں اپنا شش بناؤ. وہ کہندے ساڈی شرط بڑی تکڑی ہے, شش تے بنا لاں گے تینوں, پر ایک آدھار تے ایک شرط تے کہ پہلا مرن قبول, جیون کی چھڈ آس ہو سبنا کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس, جیوت مرے مرے فن جیوے تام مکھنتر پائے, نانک ستگر تد ہی پائے جا وچوں آپ گوائے. ستگرو تاں ہی مل سکتا ہے جب وچوں تو اپنے آپ نو گواوے. کل دے کیرتن دے وچ بھی آپ جی نے سنیا سی کہ سنتاں نو پچھیا ہر مارگ ساتھ میں دسو مارگ سنتو, تو انہوں نے جواب دیتا من ارپو ہومے تجو, اپنا من ارپ دیو اتے ہومے نو تیاگ دیو. ای وچار چل رہی ہے نا ساڈی, اپنا من ارپن کر دیو اتے ہومے نو تیاگ دیو, تو پھر تواڈی اپنی کوئی ہستی نہیں رہ جاندی, تواڈی اپنی ہوند نہیں رہ جاندی, تسی ایک قسم دے غلام بن جاندے ہو. گرو مہاراج جی آخدے ہن پہلا مرن قبول, جیون کی چھڈ آس ہو سبنا کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس. اگر پاگاں والا جو کوئی جس نو سچ مچ پھر اس دی طلب ہے, اچھا ہے, کوسٹ ہے, وہ کہندا ہے ست بچن, وہ کہندا ہے ست بچن, نانک سیوک سوئی آکھیے جو سر ترے اتار. سیوک اسے نو آخدے ہن جو سر اتار کے ترد ہے, لٹرلی نہیں, پاو اس دا اے ہے کہ وہ آکھے کہ میرا آپ جی سر بھی چاہو تے اے کسے وقت بھی آپ لے سکتے ہو, میری جان زند سب کچھ آپ جی دا ہے. گرو مہاراج ایسے جگیاسو نو قبول کرتے ہیں, پھر وہ اس نو جو بھی ڈسپلن دندے ہن وہ گرو دی اپنی مرضی, ہرےک گرو دا آپو اپنا ڈنگ ہے. جدوں وہ کسے شش نو اپناؤندے ہن, اختیار کرتے ہن, اس نو سویکار کرتے ہن, اس ریلیشن شپ دی ایک سیریمنی ہے, اس ریلیشن شپ کی ایک سیریمنی ہے جو کہ بہت فارملی نبھائی جاندی ہے. اس دن تو بعد شش ڈکلیئر کر دیندا ہے کہ میرا رب, میرا ایمان, میرا سب کچھ, میری آتما, میری روح, میرے جسم, میرے پروار, میرے تن دولت دا سب کچھ دا مالک ایک گرو ہے, میں اپنا آپ اس نو ویچ دیتا ہے. تے گرو اے ڈکلیئر کر دیندا ہے کہ اس نو میں سویکار کر لیا ہے, اس نو جنم مرن دے گیڑا چوں کڈنا, اس نو اگیانتا دے وچوں کڈنا, او میرا فرض ہے. پر گرو ایک کم اس نو آخدا ہے کہ توں گرمنتر دا جاپ کرنا ہے, جو مریادہ تینوں دسی گئی ہے, جو ڈسپلن تینوں دسیا گیا ہے, کیونکہ مریادہ اتے سوال کیتا گیا سی, مریادہ گرو اتے شش دے درمیان دے وچ گرو دستا ہے. ستگرو فرمایا کاری اے کریو, ستگرو پھر فرماؤندا ہے بھی آ کار تے کرنی ہے, آ کار تے کرنی ہے, آ کرنی تے کرنی ہے. تو او کرنی دے وچ جدوں اسی گرو تارن کردے ہاں, الگ الگ ترماں دا, الگ الگ گروہاں دا آپو اپنا ڈنگ ہے اپنے شش نو سویکار کرن دا. سکھ مارگ دے وچ ستگرو گرو نانک صاحب جی مہاراج دے گھر دے وچ, کیونکہ گرو نانک صاحب جی مہاراج جی دی ہی جوت, گرو نانک دیو جی دی جوت, گرو انگد دیو جی مہاراج, گرو امرداس جی مہاراج, اتے اسی طرح دسویں پادشاہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے سروپ دے وچ او جوت جو ہے او